0: ke re etse tsa maenta ke ha e etse e fele
1: oh
0: hala re le re he he bonta te bana ba etsa ba sadiana tinto tse bohloko ah ke tlo lena ke bona ba di etsa ai ai ai ai ye ke bo fehlenki
1: ba di ye
0: at ha e etse tsa mae ke tsitsi se mona ke tse rena lo wena ke re wa bona go re bia
1: ke ya bona
0: o nje bon
1: eh
0: nna ya po please ba bona wa bona wena o
1: a ke re mole mo fu ntwa e fu
0: ah
1: o ba ta fu ya ka o bane
0: a nna ke ga te batho bana ba bona ba ba shabelang hole
1: eh
0: a ke ba ga te ampe ba ba sa tsebe ba ba banga mo fu iso wa bona ba mo boloje gere
1: ba la bantse ba ba bona
0: Pantse ba ba bona. Ah, bilo be dire nna ke popoletsang.
1: Ono to utswa. Ke
0: mo fuiso a lona le ya boloka. E le ntse re lwa. Hi hi hi. I tsebeletse mokwena. Le pata mo sia ka nako eo. Ah, le le ga le sokuni sa.
1: Ah.
0: Ke ai. Ah, mo fuwe mo tlhare. Ke ne ke re ke tle le fuli la ntwana. Yale. Ke bona ile mo thari tedi. Ntotse e ke ena e no. Sa o jo bona wa se. A ja le a suguri sa ora le shabela ngole. Kai. Ke bue na ke ri.
1: Tabane di.
0: Ore di.

0: thari bana ke ha sibira ntsa go wa spuditsa o shelo na ke mo khono sa bana go go e ke men to den che e di ga ke mo tse ke la ga mai ya bo go khono go pilo a ke sentse go a un khono o nkalo sa ma go nga ma tala khono o mna se ya ha u phuthelwe a bo khono ka o tela a bo nda di mhulu go bo mme le bo ntate e bana beso ntse le ga tsiwa ke men to den che ntse ke re kamo e o khotse di ba pa di bolo di tshe parte di skile tsa kona me kwalo wa tsa o so o ke tsile nda di tsa ma di
1: ei ke a tse
0: o sele di tsa wa se ba so ntso go hapa mo thata wa tholo lu ke ile
1: a ke le bo Hi Lidwe. Ka o fela? Ho na le ho ntse re kwikwi pela ha mo. Ho na le ho ho mo ho ntse o lapela. Ah, siga nete. Ha go tlwana. Ho na le ho ntse re hi hi hi hi. Yale ke shaba ka bona ka mona ya shaba ya. I hi ye yale la. Hai, ka bona ka mona hai yo ka.

0: sabe
1: sabe siyakholwa
0: wemama
1: yilo
0: kusifuna bible
1: sabe siyakholwa
0: thina mama
1: yilo
0: saqala sabe

dumelle go ama le ha ile qola ya seaparo sa hai fela ke yona ka ga boene paitse ha re mothating ona ha re bineng re reng ke thabile ke ratwa ke ntate